0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалар бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын дем өрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөт бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү убакытта жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Андан тышкары спирт ичимдиктери менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18-ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Кыргызстанда унаанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50,000 сом, юридикалык тараптар 70,000, ал эми элдиктер 90,000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35,000, 55,000 жана 75,000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык көлдө жаныбарлар үчүн ак илбирс, илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшиналиева болдум, чыгарылыштын дем өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында плюс 19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня очень даже плодотворный день, друзья, потому что сегодня четверг, 4 июня, и на несколько событий, оказывается, богат сегодняшний день.
2: Даро, башталаш неделя, Диана Сейна, Куттуктайн, Дота Майраунг Менен.
1: Гирпкерген, Дели, Куттукташ, Гирпкерген, не Майраунг Кен.
2: Майраунг Менен, Горсе, Бүгін достар, Америка, да? Эчхандай қошылмасы, жасалмасы, жоқ, табиғи, таза, сулулықтың күні кен.
1: Шишу эле араңдап келдим го.
2: Жок деген сен кандай шишиген күндө дагы сен мисалы үчүн кирпигиң өзүңдүкү, кашың өзүңдүкү.
1: Кашым чапталган эмес.
2: Сурма өзүңдүкү. Ушул нерселердин баары жок калат деп ким ойлоп турай.
1: Рахмат.
2: Дианага окшогон Нукура сулуу айымдар бүгүн силердин майрамыңар келди. Айткандай оозуң да өзүңдүкү.
1: Баары тең эле өзүңдүкү. Бетимде мени көрсө көр, бүт эле өзүңдүкү.
2: Баары өзүңдүкү. Сен күйөөңдүкү дегендей. Ошо. Негизи туура сулуулук, туура жашоо ушундай болуш керек да. Аны кийинки бузулуп кетпеди мунун баары.
1: Анда сени да куттуктап кетсең болот экен да.
2: Амнеге?
1: Менки да өзүңдүкү да бар.
2: Эркектерге бул нерсе
1: эми азыр 21-чи кылым. Ар кандай окуялар болуп калат да.
2: Өзгөртүү дегендер да барбы?
1: Бар да.
2: Мен мурда мындан канча жыл бир 10-15 жыл мурун бир кыздарга чачымды алдырчу элем. Анан ошол жака барган сайын эле кыздар топтошуп келип эле сиздин кашыңыз терип берилчү эле, кашыңыз терип берилчү дей беришчү да. Эмне кыласыңар деп сонун болуп калат дейт. Кой рахмат деп такыр жолотчу эмесмин. Бирок канча жолу барсам ошончо жолу эле сурана берчү да, кашыңыз терип коелу, терип коелучу деп. Демек эркектердин арасында деле бар экен да.
1: Жок, эми каш терген кирбейт болуш керек. Өзүндө жасап жүргөн адамгачы.
2: Өзүң кашың тердирип салсаң өзүңдүк болбой калат да.
1: Өзүңдүн башкан бирөө кашын тердирип туруп качып жататпайсың да. Өзүңдө эле кашың калат да.
2: Жок, мындай формасы дегеним го.
1: Бирок формасы өзгөрүп калат. Туура айтасың.
2: Ошо.
1: Также сегодня отличный повод вспомнить, что красивая улыбка – это начинается не с фильтра в телефоне, да, а с заботы, конечно же, о здоровье зубов, друзья. Всемирный день профилактики кариеса напоминает, что регулярная чистка зубов, правильное питание, современные визиты к стоматологу хотя бы раз в год, да, если даже вас зубы не беспокоят, помогают избежать многих проблем. Сегодня Всемирный день профилактики кариеса зубов. Тиш доктору акыркы жолу качан бардың эле?
2: Тиш доктурга бир жылдан өтүп калды го дейм.
1: Бирок жылына жок дегенде бир жолу барып көрүнүп туруш керек да.
2: Ошентип айтышат анан биз ал нерсени кылбайбыз деле го.
1: Ошо эмне кылыш керек да бирок.
2: Бирок кылыш керек э. Мен билбейм мындай шүгүр дейм, аябай ыраазы болуп кетем себеби дегенде мен мындан 15 жыл мурун бир стоматолог байке менен таанышкамда. Экөөбүз бир башка эле киши аркылуу таанышып калганбыз. Анан ал киши менен эмес, кийин берки стоматолог экөөбүз жакшы болуп кеткенбиз да. Бүгүнкүгө чейин мамилебиз ага инидей, сый да. Анан ошол кишиге канча жолу мен барам, үйдөгүлөр барат, иши кылып биз ошо акыркы 15 жылдан бери биз тиш дарыгердин кызматы үчүн акы төлөп көргөн эмеспиз да.
1: А, да? А так можно что ли? Мен деле барып көрөйүн анда.
2: Болду, жөнөткөйүн сен да.
1: Ооба. Жок дегенде бүгүн көрүнүп көрөйүнчү. Мен да көптөн бери, кстати, я давно очень не показывала свои зубы, так что, я думаю, сегодня тот самый повод, да, хотя бы после работы сходить и сделать профилактику.
2: Эми билбейм сенде менкиндей таанышың барбы, жокпу, анан тиги байке айта берем да, байке сиз ата алмаз, анан айтам да. Амыз байке, сиз болбогондо менин акчам бар, ушул тишке кетмей экен.
1: Нет, а за что он тебе лечит зубы-то? Ну спасибо просто.
2: Во?
1: Да?
2: Агам да, мен анын инисимин да.
1: Окей. Нужно, оказывается, подобных родственников искать. Здорово. Также, какой сегодня день мы отмечаем?
2: Ушул нерсени азыр дай бир сонун майрам тапкам, таппай калдым.
1: Да, мен айтып берейин,
2: э? Айтчы.
1: Также сегодня, оказывается, международный день корги.
2: Вот. Ал эмне эле?
1: Это порода собак. Они не сильно такие высокие, чуть-чуть такие удлиненные. Но они очень такие милые и красивые. Я тебе потом фотографии обязательно покажу. Международный день корги, да, друзья, ни разу еще у нас в Бишкеке, в Кыргызстане не видела. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто... У кого есть такой питомец, да, тоже дайте знать. Эти такие кратколапые пушистики покорили сердца миллионов людей по всему миру своим таким дружелюбным характером, умом и, конечно же, невероятной харизмой, друзья.
2: Мына ушундай майрамдык календардагы жагдайлар, эми сиздин жашоодогу майрамдар, сиздин жашоодогу кубанычтар тууралуу суроо салабыз, аны эми угармандар өздөрү айтып берет, э?
1: Да, обязательно. Мы продолжаем, друзья.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: кыргызстандык спортчу Муктубек Оролбайулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбайулу дебюттук беттешинде акышылык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук басы менен багындырып, беттешти жеңип алган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи күндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кезектеги 2-нчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Жетсу ат элүүчү менен достор, дайбир жолбарыңыздарга салам айталдагы дароо азыр бүгүнкү 4-нчү июнга карата жылдыздар жумуш тууралуу, финансы тууралуу, бизнес тууралуу эмне дейт экен байкайбыз.
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Адаттагыдай эле алдыга койгон пландардын баары бүгүн ишке ашат дейт.
0: Бука чаарлар болсо баардык жасаган ишиңиздин акысы кайтып чоң кирешелерди алып келет экен.
1: Эгиздер жылдызы миш көп болуп, бирок натыйжа аздай туюлуп, маанайыңыз бир аз түшөт дейт.
0: Бөйөндөр бүгүн чыгынып туруп жаңы иштерди баштоого ылайыктуу күн экен.
1: Арстан жылдызы чоң финансылык иштердин өзүңүз эле эмес, жакындарыңыз менен кеңешип чечкениңиз туура болот.
0: Бийкечтер жеке эсебиңизге түшкөн кирешелер сизге ишеним тартуулайт.
1: Таразалар жаңы иш баштоого энергия пайда болот, жаратман болуңуз бүгүн.
0: Чаяндар күтүүсүз тоскоолдуктар чыгып, бир аз күч коротуу иштегенге туура келет экен.
1: Жайчылар өзүңүзгө ишенип, бүгүн эрктүү болуңуз дейт.
0: Текечерлер болсо креативдүү ойлоруңуздун натыйжасында жумуштагы абройуңуз көтөрүлөт.
1: Супер жылдызым, жакшы көргөн иш менен алек болсоңуз, пайдадан сырткары эмоционалдык да комфортко дагы ээ болосуз дейт.
0: Соңунда балыктар пландарды бузуп, кырдаалга жараша иш кылууга туура келет экен.
1: Ал эми биз сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сапарыбызды улантабыз. Алдыда экинчи жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Құтман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт: Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу, 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облусунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүдү. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктор Гүлкендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жашы күтүлөт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында плюс 19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Автомонитор.
1: 8:45 мүнөт достор. Айдоочулар жана жүргүнчүлөр бул маалыматты кун коюп угуп жана билип алыш керек алдын ала. Себеп дегенде 4-июндан 6-июнга чейин достор борбор калабыз Бишкекте. Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүнүн алкагында ички иштер министрликтеринин отуруму болуп, дал ушуга байланыштуу айрым көчөлөр жабылат экен. Мына ушул маршрутту алдын ала билип, алдын ала пландап алыңыз. Анда эмесе жабыла турган көчөлөр бул аэропорт тараптагы көчө Фучка көчөсү, проспект Чүй, проспект Мана.

0: Кыргыздын ар бир тоюнда сөзсүз ырдала турган, анан сөзүн билбесең да жана ай-ай деген жерине кошуп коюп отура бересиң го.
1: Мага окшоппу?
0: Оңой ырларыбыздын бири достор. Делбирим, Элзар менен Айгеримге рахматыбызды айталы. А бизде болсо оюндун жыйынтыгы жана жеңүүчүбүз бар.
2: Да, получили несколько вариантов перевода. Кстати, очень даже большие молодцы сегодня наши слушатели. Хотим, тем не менее, поздравить абонента, чей номер заканчивается на 345. Написано, что его зовут Ури. Урмат, да, наверное?
0: Ури. Урмат, может, керек?
2: Урмат, ой. Ури, деп тагим дерде айтылат, айтышат.
0: Урматтар эле айтылат.
2: А кыздар барбы, айымдар барбы?
0: Билбейм.
2: Аты жөнүңүз?
0: Урмат деген айымдын атын уккам мен.
2: А, да. Ова. Я, кстати, не слышала.
0: Нуржан деген байкен тааныйм мен мисалы. Сымбат деген баланы тааныйм.
2: Да. Ну так-то, наверное, можешь уже дальше перечислять. Уважаемый абонент, пожалуйста, напишите все-таки, как вас зовут, чтобы мы со скатом тут не гадали.
0: Сен салган торго түшүп калдым бу. Мен чексиз бактылуумун бул дүйнөдө ченелбеген дептир.
2: Ушундай сонун сөздөр.
0: Ушул котормоңуз үчүн сизге Кылым соода маркасынын суусундуктарынан 2 блок ыйгардык. Жеңиш кут болсун. Оюнга катышкан бардык оормандарга рахматыбызды айтабыз. Кадамыбыздын алдыңызды улунта турган болсок, алдыда
2: гороскоп.
0: Дал өзү. Гороскоп. Болгондо дагы сүйүү тууралуу болот. Жылдыздар эмне дейт экен кана?
2: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сүйүктүү адамыңызды дагы жакындан таанып билүүгө сонун мүмкүнчүлүк аласыз.
0: Бокочарлар болсо, сиз бүгүн бирөөгө чындап чоң жардам бере аласыз. Ошондуктан ички сезимдериңизди кармап турбаш керек экен.
2: Эгиздер жылдызы бул күнү сүйүктүү адамыңыз сиздин өзгөчө көңүл бурууңузга муктаж болот дейт.
0: Бөйөндөр. Бөйөндөр келдикпи?
2: Ии, бөйөндөр келдик.
0: Өжөрлүк жакшы, бирок бүгүн андан эч кандай пайда деле чыкпайт экен.
2: Арыстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз жардам сураса, эч качан баш тартпаңыз дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн бир аз токтотуп көйгөйлөр сизде гана эмес экенин ойлонуп көрүңүз.
2: Тараза жылдызы бул күнү туугандарыңызга болгон мамилеси сизге жакпай дейт, сүйүктүү адамыңызга таарынып калышыңыз мүмкүн.
0: Чаяндар, бүгүн өзгөрүүлөр үчүн ылайыктуу күн, кандай гана өзгөрүү болбосун сиз үчүн жагымдуу болот экен.
2: Жачылар, бүгүнкү күн башка ушундай күндөрдөн өзгөчө айырмаланбайт дейт.
0: Текечелер болсо, бүгүн сизди сабырдуулук жана дагы бир жолу сабырдуулук чоң жеңишке алып келет экен.
2: Супер жылдызы, бүгүн бир нече жыл мурун жактырган адамыңызды эстеп коюшуңуз мүмкүн дейт. Абайласаңыз актычы суперлер.
0: Жөө, ойлой бериңиз го, эстей бериңиз го, бирок сыртка чыгарып албаңыз да. Соңунда балыктар, бүгүн дагы өжөр жана чечкиндүүлүк болууга аракет кылсаңыз, өз бактыңызга оңой жетет экенсиз.
2: Мына ушундай кеп кеңештер сапарыбызды улантабыз. Алдыда дагы оюндар сиздерди күтөт, анда эмесе жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт: Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу, 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облусунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доодоргүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облусторунда күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында плюс 19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайына көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 0888 81.
0: Автор. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: тыңдар көп өзде мындай бирөө мугалим эжекелерин агайларын жакшы көрүп жүрөт, бирөө алардан коркуп жүрөт.
1: Ошондо болсо мугалимдер кандай реакция кылыш керек ошондой учурларда?
0: Ой, билбейм, алар дайыма олуттуу го, билбейм, иши кылып азыркы окуучулар кандай. Биз кичинекей кезде мектепте окуп жүргөндө жанагы практиканттарды анан англис тилинен берген
1: көз кысчысыңар да,
0: эжекелерди жакшы көрүп калмай адатыбыз бар эле да.
1: Канчанчы класста эле ошондо 10-11 болуп калган болуш керек, э
0: 7-8 эле баштайсың го.
1: Эрте элеби?
0: Эрте эле баштачу экенбиз биз. Айткандай, бул жума 11-нчи классты бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрдүн экзамен тапшыруу мезгили да. Бардык окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайм, анан билимди каяктан алсам, эмне кылсам деген тандоо алдында тургандар үчүн бизде сонун маалымат бар.
1: Да, если хотите выучить английский язык и получить образование за рубежом, то IMS Академия вам поможет. Это надежная международная образовательная компания, друзья. Подготовка к IELTS, TOEFL, помощь с поступлениями, сопровождение студентов. Все это вместе с IMS Академией, друзья. IMS Академия – ваш шаг к успешному будущему. Именно эта академия дает возможность студентам, да, обучиться в Китае, а мы со Скатом сидим здесь и помогаем им, чтобы нашим слушателям, да, чтобы они за такое прекрасное обучение получили еще и сертификаты.
0: Ооба, ошон үчүн достор, дайыма таңкалайыш менен чогулсоңуз, ушундай пайдалуу, керектүү белектердин ээси аталасыз жана албетте керектүү маалыматка да ээ болосуз. Мисалы алдыда урмандарды автомонитор күтөт.
1: Дагы?
0: Ырлар күтөт.
1: Дагы?
0: Жаңылык күтөт.
1: Ушундай эле?
0: Гороскоп бар.
1: Все по расписанию, друзья, как вы поняли, да. Так что делаем радиоприемники погромче и никуда не отходим.

0: Биз сиздер үчүн адаттагыдай эле гороскопту даярдап койдук. Достор, бүгүнгө каратам 4-июнга жылдыздар төлгөсү менен таанышып кетиңиздер.
1: Ой жылдызы, бүгүн жашооңузду дагы да кооз, дагы да маанилүү кылганга көп мүмкүнчүлүктөр бар экен.
0: Мугашар жылдызым, сиз бүгүн бирөөгө чындап чоң жардам бере аласыз дейт. Ошондуктан ички сезимдериңизди кармап калбаңыз.
1: Эгиздер болсо оптимизм бүгүн дүйнөнү, анын ичинде сизди да алдыга жетелеген күч болот экен.
0: Бөйөндөр өжөрлүк жакшы дейт, бирок бүгүн андан пайда дагы болбойт.
1: Арстандар, бүгүн эч жакка шашылбаганыңыз туура.
0: Бийкечтер, бүгүн бир аз токтоп, көйгөйлөр сизде гана эмес экенин ойлонуп көрүңүз.
1: Таразылар болсо, бүгүн жаңы тааныштар үчүн да, унутулуп калган байланыштарды калыбына келтирүү үчүн да эң сонун күн.
0: Чаяндар, бүгүн өзгөрүүлөр үчүн эң ыңгайлуу же ылайыктуу деп айта албай. Үчүн сиздер үчүн эң ылайыктуу күн дейт. Кандай гана өзгөрүү болбосун, баары жакшы болот дейт.
1: Жаачылар, бүгүн сизден өзгөрүүлөрдү талап кылган күн болот экен.
0: Текечерлер, бүгүн сизди сабырдуулук жана дагы бир жолу токтоп, сабырдуулук гана сактап калган туура болот дейт.
1: Суперлер, эгер сиз ката кетирген болсоңуз, бүгүн өзүңүздү өтө катуу сындабаңыз.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн дагы өжөр жана чечкиндүү болууга аракет кылыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт. Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облусунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында плюс 19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.
2: Арт

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: She's got back.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бой, алдыда спорт жаңлықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук мас менен багындырып, беттешти жеңип алган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Экинчи күндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38-мүнөттө Тилеманс жана 92-мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кезектеги экинчи жолугушуусу. 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламаттагыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт. Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облусунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Додургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү +15 градуска чейин жетсе, нарында +19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: Океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт: Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу, 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облусунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Додургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Лабатина Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү +15 градуска чейин жетсе, нарында +19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук ыкмасы менен багындырып, беттешти жеңип алган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Экинчи үйүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38 мүнөттө Тилеманс жана 92 мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кезектеги экинчи жолугушуусу. 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңылықтар. Бишкек мэриясы қоғамдық транспорт және коммуналдық қызметтердің техникасына арналған өзінше сызық кіргізу ниетінде. Бұл туралы вице-мэр Рамис Алиев білдірді. Аның айтымында тілке 4 башқы көчені қамтыйды. Абдурахманов, Ахумбаев, Жібек жолы 7 апрель көчілерін. Шар билігі ошондой эле бұл сызық менен лицензияланған таксилерге дағым жүрігі рұқсат беруіні пландап жатады. Нарын облысынын Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүдү. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Додургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында плюс 19 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптап күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, әр бір литрге арзанда туалыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштү, Куна жолуна түшкөн таш тазаланып, каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып, каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсе, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 7-3 добуш ала алган жок. 4-чү айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, Нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук ыкмасы менен багындырып, беттешти жеңип алган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Экинчи күндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38 мүнөттө Тилеманс жана 92 мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кезектеги экинчи жолугушуусу. 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламаттагыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар бүм сиздер менен Диана Дүйшиналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштү куна жолуна түшкөн таш тазаланып каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч Океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 70 добуш ала алган жок. 4 айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшиналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, малами түнкүсүн плюс 3 градус, Нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар бүм, сиздер менен Диана Дүйшиналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштү куна жолуна түшкөн таш тазаланып, каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып, каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкенде, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсе, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 7-3 добуш ала алган жок. 4-чү айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшиналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркүк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: вкусного V-Fruit Tropical Xeresim Tandanes. Абдан даамту, 100% сапатту.
1: Nuran Park Nuran Kurulush Kompaniyasinan. Tokton Aliyeva menen magistraldin kesilishinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tinch, ata-eneler ishenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayakta möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 кг чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук мас менен багындырып, беттешти жеңип алган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи үйүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38-мүнөттө Тилеманс жана 92-мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кезектеги 2-нчи жолугушуусу. 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар бүм, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісім, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылу жаңылықтар. Түндік түшті куна жолына түшкен таш тазаланып, қаттам ачылды. Бұл туралы Транспорт жына коммуникациялар министерлігінен білдірішті. Малымат қылайық, таш аталған жолдың 243-296 шақырым аралығына түшкен. Жолды тазалу жына қопсыздықты қамсызду мақсатында министерліктің атайын техникалары тартылып, жолдығы таштар тазаланып, қаттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 73 добуш ала алган жок. 4-чү айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жай башталып, күн аптаптуу ысык, бирок бүгүн бизге мындай салкындык жаратып жатканы кубантат. Бирок биз болсо эфирден ал нерсени дагы толуктап, жан дүйнөңүзгө жылуулук тартуулоого кайрадан келип калган чагыбыз. Салам баардыгыңыздарга.
2: Баарыңыздарга ысык салам, кутман кеч жана Азат Айжан кызматта. Ондон он бул кечки шоу Авторадиодо, эгерде жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, жана албетте биз сиздердин маанайыңыздарды эң жогорку деңгээлде көтөрөбүз, анткени бизде Биликтер, оюндар, рубрикалар жана маек бар.
1: Ооба. Албетте 3 саат бою достор, келиңиз, колдон чыгарбаңыз. Ону белектерибизди атайын сиздер үчүн камдап койдук. Айжан айткандай, өзүнүн сандыгынан сууруп чыгып сиздерге таратууга даяр. Ал үчүн биздин WhatsApp номери сизге эң башкы жардамчы болот. 0709 118 118. Онлайн угам дегендер болсо айтып коюңуз, ссылкасын жөнөтүңүз. Авторадио Чекиткейж сайты жана AZFM Чекиткейж сайты.
2: Мындан сырткары биз бул музыкалык саатта өзгөчө бир оюндарыбыз бар. Фрагмент, мисалга алсак, ал жактан биз эмне кылабыз? Биз албетте ал жактан билеттерди таратабыз. Болгондо дагы Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу. Андан сырткары дагы бир жолу эске салайын, Авторадио Чекит KG Instagram баракчасында бизде оюн башталган. Ал жакта дагы Instagram аркылуу биз 2 билет беребиз.
1: Ооба. Ал эми сиз менен биз талкуулачу күндүн темасы дагы бар. Ансыз кантип болсун? 3 саат бою сырдашабыз, ой бөлүшөбүз жана өзүбүзгө ал теманын алкагында пайдалуу керектүү нерсени сууруп чыксак кандай сонун болот?
2: Күндүн темасы: сиз өзүңүздү ийгиликтүү адам деп эсептейсизби, же жолуңуз дайыма болуп турабы? Мисалы болот го, бир нерсе чоң жеңиш утуп алган, чоң бир белектердин ээси аталган учурлар. Мисалы, менде андай тааныштар бар, алыс кетпейли, өзүбүздүн эле кесиптештерибиздин арасында смартфон утуп алгандарга чейин бар. Анан ар дайым ушул ийгилик жылмая берет да, анан биз айтабыз да, биздин ушул жолубуз жок окшойт депчи. Сизде кандай бул жаатта? Өзүңүздү мындай фартовый деп коет го, ошондой адам сезесизби?
1: Демек сен мындай бир чоң нерсе утуп
2: көрүлөксиң?
1: Кичинекей нерсе
2: эсте жок? Жок, жок, жок. Андай мисалы, азыр деле көпчүлүк компанияларда, көпчүлүк продукцияларда дагы ойнотуп калышат го, такыр утпайм.
1: Аракет кыласың бирок.
2: Аракет деле кылып көрөм кээдечи, бирок такыр арзандатуусун деле утпайм, сертификатын деле утпайм. Негизи элечи, билбейм эмнегедир ошол жактан жолум жок экен.
1: Анда бул жагынан экөөбүздүн жөнүбүз окшош экен. Мен бир жолу баягы май куюучу станциялардын биринде аябай акция болуп, анан кызыгып дайыма унаага майды ошол жактан куюп, анан кийин мындай жеңил эле болчу да, шартычы. Анан кийин баардыгын 100 литр куюш керек беле, ушундай болчу. Анан жеткенден кийин, анан кийин жанакы карточкасын берет да, алып кирип бир сонун белек утат окшойм деп кирсем бир фанта утулуп, ошондон кийин айланайын, тынч эле жашайынчы.
2: Мен өзүмдүн аракетим менен балким утаттырмын. Мисалы, той топурга барганда ырдап
1: бийлепчи,
2: анан мындай өзү эле асмандан түшүп келе калып, же мен катышканым үчүн деген эч нерсе, андай нерсе ала элек экенмин. Сизде кандай кызыктуу?
1: Аябай арманыбызды айтып бүтүп койбойбуз, бирок угармандардан сурайлы, сиз жашоодон өзгөчө кандай белек утуп алдыңыз эле? Ошол тууралуу бөлүшүңүз. Бүгүн жаңы утуп алсаңыз андан сонун болуп сүйүнчүлөңүз. Кыскасы, мактана кетиңиз жанда.
2: Ооба, бүгүн жолу жоктордун жолу ачылсын биздин белектер менен, буюрса.
1: Кеттик алдыны көздөй, жакшылар менен баштайбыз. Айбек Бакытбеков толкунубузга кошулат, жал жалым ары.

0: Авторадио толқынында Айбек Бақытбековтан жаңыртылған жал-жалымда отырады. Темаға дароо угармандар ой билдирүүлөрдү калтырууда. Бөлшөлү, окуйлу, биз бүгүн сиз менен 3 саат бою жашоодон кандай белек утуп алдыңыз эле? Мүмкүн лотерея ойнопу же атайын акцияларга катышыппы? Ошол тууралуу сөз кылуудабыз. Кызыктар менен бөлүшкөн угармандарды анда билдирүүлөрүн окуйлу. Мен өзүмдү ийгиликтүү адам деп эсептейм. Эң чоң утушум жакшы үй бүлө тапканым дейт Азамат аттуу угарманыбыз калтырыптыр.
1: Азамат экен чынында.
0: Атыңызга затыңыз жарашат экен. Жакшы.
1: Ийгилик деген эмгек дейт, иштебей жатып бакыт күтүүнүн кереги жок деп ойлойм, бирок бул нерсе менен өзүмдү алдап жатат болушум керек. Менин бул жактан жолум жок деген смс билдирүүнү Дастан аттуу угарман аткан экен. Эстеп кеттим бир учурду. Илгери бир лотерея бар эмес беле, ошол жактан эжем пылесос утуп алган. Чаң соргуч. Ошол. Ошону айтып коёюн дедим, эстеп кеттим.
0: Барбы дагы эле чаң соргуч?
1: Билбейм, эсимде жок. Лотереядан 1000 сом уткан дейт, бирок ошого аябай сүйүнгөм деген смс билдирүүлөр дагы бар экен.
0: Мен лотереяга катышкам, дайыма кызыгып жүрөм, бирок эч нерсе ута алган жокмун, бирок жакшы адамдардын арасында жүргөнүмдү чоң бакыт деп эсептейм деп калтырган угарман. Ооба, бул эми талашсыз нерсе. Жашоодон биз жакшы адамдарды табабыз, бир тууганды, жоро жолдош досторду. Бул эми талашсыз нерсе чындыгында. Жашоонун бир жашоодон утуп алган белегиң десең деле жаңылбайм, сүйгөнүңдү мисалы үчүн э. Бирок биз бүгүн кандайдыр бир буюм тайымбы, унаабы, телефонбу же жөн гана бир мага окшоп фант утуп алгандар барбы, ошол кызыктуу окуялар тууралуу сүйлөшүүдөбүз.
1: Ал эми статистика боюнча адамдардын көбү өмүрүндө жок дегенде бир жолу кандайдыр бир байге же белек утушат экен. Анан дүйнөдөгү эң чоң лотерея утуштарынын бири 2 миллиард доллардан ашкан экен, элестетсеңиз. Ошондой дүйнөлүк жаңылыктар. Мына сырткары психологдордун айтымында мен баягымды баштадым. Өзүн ийгиликтүү деп эсептеген адамдар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк байкашат жана аларды колдон чыгарбай ар дайым ушундай утуштарга катышат экен. Баса ушундай дагы адамдар барго, ар дайым бир утуштарга катышып, инстаграм болобу, социалдык тармак болобу, айтор эч калбайт.
0: Бирок утуп келет дайыма.
1: Ооба, утушат. Ийгилик аракет кылат.
0: Мындай адамдарды жолду же болбосо колу жеңил деп атап коебузбу, э?
1: Ошондой да болушу мүмкүн. Сиз кайсыл жагына киресиз? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Бул жакта бир смс билдирүү келиптир. Мен 200 сом уткам деген билдирүү жөнөткөн экен угарманыбыз.
0: Бир жолу дос бала менен маектешип отурсак күлдүрүп атпайбы? Ал жолдон кетип баратып азыр 200 сом табып ала жыздап адамбы деп айтты.
1: Бирок жыйынтыгында таппай калыптырмы?
0: Таппай калыптырбы? Табып ала жыздап адамбы деп ошондой бир сезим болуп кеткен окшойт, анан күлдүрүп атпай келипчи.
1: Жашоодон жана авторадиодон бир чипсысын утканмын дейт. Ошол сиздердин радиоңордарга рахмат деген билдирүүсүн. Авторадио жоматы, тойго барсам кур келбейм дейт, өз эрким менен чыгам оюндарга дейт. Акыркы тойдон эң чоң призин утуп келгем, электрогриль деп берген дейт. Бирок көрсө ал күрүч бышыргыч экен, бирок башка андай ийгилик жараткан эмесмин деген угарманыбыз жөнөткөн экен.
0: Инстаграм бул жерге дагы бир угарманыбыз жазыптыр. Тушоо тойдо чуркап бир кой утуп алгам, бирок эки кой менен жуугам дейт.
1: Андай дагы учурлар болот да. Анда демек берешен инсан экен да.
0: Ооба.
1: Инстаграм оюндарынан дейт, рандомдуу түрдө рандомайзер деген жакпайт деген смс билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар экен.
0: Эмнеге жакпайт? Өтүп кетет да, туш келбей атат да.
1: Мен дагы биринчи жолу кечээ сиздердин радиодон белек утуп алдым дейт. Бүгүн ошол белекти алып сүйүнүп кетип бара жатам дейт. Көрсө Level Construction'дан уткан экен. Баса дал ушул Level Construction'ды сиз биздин эфирден утуп алсаңыз болот.
0: Алдыда оюндарыбыз бар, байкелип өткөрүп албаңыз жана бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөбүз алдыда.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркүк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт.
2: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жакшыр, жаңырды толкунубузда студияга рахматыбызды айтал дагы темага кайтабыз достор. Сонун билдирүүлөрдү жазыптыр угармандарыбыз, тактап айтканда аларды окуйлу эң чоң утушум сүйүктүү адамымды жолуктурганым, кан шарынан бегайым жазыптыр.
1: Ал эми биздин бүгүнкү суроом, бүгүнкү күндүн темасы: сиз ийгиликтүүсүзбү же жөн гана эмгек аркылуу эле ушундай белектерди аласызбы? Мына ушундай болчу. Бизде эң чоң утушуңуз кандай болгон? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот.
0: Бул жакта жазыптыр: бир жолу май коюучу жайдын акциясына катышып телевизор утуп алгам деген Эрмек аттуу каарманыбыз жазыптыр. Дагы мен үчүн ийгилик эртең менен ден соолукта ойгонуу, мээрим калтырыптыр. Биз негизи мындай бир багытын тууралап айта турган болсок, кайсыл багытты ортабыз Айшан? Бир түшүндүрүп койбойлу угармандарга.
1: Негизи эле эң чоң утушуңуз, мындай өмүрүңүздө кандай кызыктуу утуштарды уткансыз, өзүңүздү ийгиликтүү адам деп эсептейсиз, сизби утуш жактан? Мына ушул тууралуу биз бүгүн сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Билдирүүлөр бар экен. Бир жолу дүкөндөгү акциядан муздаткыч утуп алгам дейт, үйдөгүлөр аябай сүйүнүшкөн дейт, ошол күн дале эсимде деген смс билдирүүнү жаткан угарманыбыз бар. Мына ушул сыяктуу утуштарчы.
0: Жакшы, дагы күтөлү, айтыңыз, жазыңыз. WhatsApp номер 0709 118 118. Биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктарга өтөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Календарда кандай кызыктар бар, аны менен бөлүшөбүз. Канам, бүгүн 1993 жылы баары билген кыргыз рэп дүйнөсүнө өзүнүн өзгөчө ополтоодой салмаар Баястандын туулган күнү экен.
1: Куттуктайбыз.
0: Баястан, угуп жаткан болсоңуз же жакындары угуп аткан болсо, салам айтып коюңуз Авторадио толкунунан.
1: Ооба, бүгүн дүйнөгө белгилүү америкалык актриса, режиссер жана коомдук ишмер Анжелина Джоли дагы туулган. Азат жакшы көргөн актриса. Мындан сырткары 1983 жылы Бишкек шаарында бүгүнкү күндө миңдеген адамдар күн сайын баш баккан белгилүү Ош базары ачылган. Ош базары тараптан бизди угуп жаткан болсо, ысык салам, мен дагы бардым бүгүн. Көрдүңүзбү, ушул бүгүн кандай майрам болсо, ошол жакта экенмин да мен көрсө.
0: Негизи эле майрамдын аркасындасың десең. Өзүң майрам болсоң дегендей. Дагы мындай кызыктуу майрам экен. Америка Кошмо Штатында улуттук сыр күнү белгиленип жаткан экен бүгүн.
1: Жакшы. Туулган күн ээлеринин арасында белгилүү актриса, азыркы учурда визажист Кымбат Азизова төрөлгөн экен жана мындан сырткары сүйүктүү сериалдар аркылуу таанылган түрк жылдызы Фахрие Эвжен дагы жарык дүйнөгө келген.
0: Мына ушундай. Чындыгында бүгүн сонун майрамдар экен, туулган күндөр көп экен байкасак. Алардын баардыгына биз жакшы тилектерибизди айырнайлы жана албетте бүгүнкү күндөгү сизде кандай кызыктар болуп атат, аны менен да бөлүшүп койсоңуз болот.
1: Ооба, күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
0: Сапар алдыны көздөй бай келип оюнубуз күтүп турат бизди. Фрагмент деп аталат кино сүйүүчүлөр. Бул оюнубуздун алкагынан сөзсүз түрдө жемишти тим эле ийилип кетесиз.
1: Ооба, күтөбүз. Ооба.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туабыңыз. Толық малымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашалы, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
2: Реклама на Авторадио.

0: Шолпон Талыпбек толкунубузда тунук булагымды атылат. Күн темасына келген билдирүүлөр сонункен мага жагып атат. Канам анда бөлүшө кетели четинен.
1: Саламатсыңарбы, мен авторадиодон көп жыл мурда дейт 5 килограмм колбаса утуп алгам деп смс билдирүүнү РКМ аттуу карманыбыз сызаткан экен. Кандай сонун э? 5 килограмм колбасаны канча күн жедиңиз болду экен?
0: Бир корзина тууган туушкандарга таратса керек менимче.
1: Балким, эгерде сиз ушундай сыяктуу бир чоң утуштарга ээ болгон болсоңуз, аны биз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Кандай утуштарыңыз болгон бул жашоодо? Балким мындан дагы көп нерселерди уткансыз, бул тууралуу биз дагы сизден билгибиз келет.
0: Бул жакка бир угарманыбыз калтырыптыр, билдирүүсүн. Мен ушундай оюндарга көп кызыга бербейм, анан ишене бербейм деп жазыптыр. Анан кийин бул жакта биздин баягы оюндарыбызга дагы күмөн калтыргандай жазган экен угарманыбыз. Анан аракет кылып көрүңүзчү. Биз мисалы үчүн алдап аткандай сезген угармандарыбыз да бар экен арасында.
1: Бирок
0: сөз түрдө байгебизди тапшырабыз, оюн ойносоңуз.
1: Акча бакыт алып келбейт дешет дейт, бирок бул учурда дейт мен акча утуп алганмын дейт. Ошол мага аябай бакыт алып келгендигин смс билдирүүнү тамашачын аралаш жазган экен бул жакта угарманыбыз.
0: Ийгилик деген эмгек, иштебей жатып бакыт күтүүнүн кереги жок деп жазган экен бул жакта да угарманыбыз. Баягы өзүң аракет кылбасаң бекер, же болбосо бир нерсе жөн жерден келе бербейт деген экен. Бирок жашоодо кээ бир учурда сөз түрдө ийгилик жылмайып күтүүсүздөн оомат келип мына ушундай белектер утуп алгандагы учурлар көп эле болот го, туурабы? Ошолор тууралуу сөз кылатабыз. Ага чейин болсо жогоруда угарманыбыздын күмөнүн тастыктоо максатында фрагмент тойуна биз башпагалычы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Анан да эмесе WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Кино тасмадан үзүндү коюп беребиз. Сиз болсо табышыңыз керек дагы жогорудагы WhatsApp номерге туура варианты алгачкы болуп жөнөтүшүңүз керек.
1: Мага жаккан оюндардын бири анткени ушундай мындай кино дүйнөсүнө сүңгүп кирген өзгөчө бир сонун сезим. Ал эми биз болсо жеңүүчүгө Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Жаңы эмоциялар, чоң экран жана унутулгус кино дүйнөсү Азия Мол соода борборунун 3-чү кабатында жайгашкан. Жана албетте сиздерди заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP-залдар сизди күтөт. Андан сырткары даамдуу попкорнду аласыз, жайлуу атмосфера жана чоң кино дүйнөсүнө авторадиодогу фрагмент оюну менен бирге саякаттаңыз. Жеңүүчүгө биз 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз, каалаган тасмаңызга барасыз.
0: Анда эмесе ийгиликтер болсун, бардыңыздар. Канам, аракетти көрүңүзчү. Биз болсо айтып Канам.
3: Сен мени алдадың.
4: Батма, үйіңе барчы. Батма дем, сұранам, үйіңе кетчі бар.
3: Қайдағы мачалканы алып келген сүйгі?
4: Батма, батма, барчы үйіңе.
3: Алдағы дураны ешікке чықыр.
0: Бұл эми кыргыз кино жаатындагы алгачкы кино тасмалардын бири, эми баягы өнүгүү жолундагы. Көпчүлүгү мына ушул бөлүмдү, үзүндүнү жакшы билет, кайталап тамаша иретинде айтып жүрүшөт.
1: Ооба, инстаграмда канча чыкты тренд болуп. Биз угармандардан туура дагы, туура эмес дагы жоопторду кабыл алуудабыз. 10 секундка убакыт берели. Анан негизи сүйүм же болбосо сүйүү тууралуу тасмалардын бири. Анан бул тасмада Рахат Божокоева катышкан башкы ролдордо.
0: Багыт бере кетсек, тасмасы болсо керек менимче.
1: Ооба, балким. Анан бул жакта угарманыбыздан бир нече жооптор келүүдө, бирок көбүнчөсү туура эмес экен эмнегедир.
0: Багыт башка жакты көздөй кетип калып атат, э?
1: Кетти.
0: Дагы бир ирет коюп берели анда угармандарыбызга түшүнүктүү болушу үчүн.
1: Айтып берсеңиз болот.
3: Сен мени алдадың.
4: Батма, үйүңө барчы. Батма дем, суранам, үйүңө кетчи бар.
3: Кайдагы мачалканы алып келген сүйгү?
4: Батма, батма, барчы үйүңө.
3: Алдагы дураны эшикке чыкыр.
0: Мына ушундай мен жаман болуп кетип атам бул жактачы.
1: Кан эмесе биз
0: туура жоопторду кабыл алалы. Жогоруда жакшы эле багыт бердик окшойт. Ким аткарган ал жакта жана кандай популярдуулук болгон учурунда барбы жеңүүчү?
1: Жеңүүчү бар, бирок бул угарманыбыз мындай бизде сакталуу экен да, ошол себептен номери чыкпай жатат. Бирок бул угарманыбызды жеңүүчү деп кабыл алдык, бирок номери чыкпай жатат, чын эле мына
0: Ким деген угарман экен? Аты бар экен
1: ме? Tolls Guns деп турат мындай аккаунтунда, бирок номери эмнегедир жок экен. Сизди куттуктайбыз.
0: Кыскасы, жеңүүчүн таптык, кол чабардарын айла. Жеңиш кут болсун. Мына ушундай фрагмент оюнубузду жыйынтыктап алдык дагы, сапар алдыны көздөй мыкты ыр. Андан соң биз сөз түрдө, баса биз туура жоопту айтып койбойлубу. Бул Сүйөм дечи кино тасмасы.
1: Ооба, бул жерде адашкандар бар экен. Келген, Боз салкын министрдин кызынын махабаты деп эски кинолорго жооп жазышкан экен. Ошол себептен биз бул угарманыбызды куттуктайбыз.
0: Ооба, жеңиш кут болсун.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
6: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
2: Реклама. Планируйте покупку.

0: Жашоодон кандай белек уткансыз? Мына ушул кызыктуу бир көңүл көтөрүнкү окуялар тууралуу сөз кылабыз. WhatsApp номер 0709 118 118 келген каттар бар мындайча.
1: Салам, кандайсыңар дейт Авторадио. Ондонон сиздерге ысык салам дейт. Мен Power Bank утуп алгам дейт. Кайсыл бир иш чара болуп жаткан Алатоо аянтында. Аябай сүйүнгөнмүн дейт. Белектин өзүн эмес, а келип-келип мага туш болгону аябай кубандырган деген СМС билдирүүлөр бар экен. Анан негизи эле угармандар арасында бар болсо керек, автоунаа уткандар. Барго ушундай чоң-чоң утуштар. Анан мен мага таң кала берем да, ушул унааларды кимдир утат болду экен депчи. Балким угармандарда бар болсо айтып койсоңуздар.
0: Илгери мен тайкем москвич үлгүсүндөгү унаа утуп алган экен. Эми ал учурда элестетсең, москвич утуп алуу деген азыркы эми бир 100,000-150,000 долларлык унаа утуп алгандай сезим да. Анан азыркы күнгө чейин ошол унааны мисалы үчүн айдабаса деле азыр көп жолдон көрбөйсүң го, бирок үйдө турат.
1: Жакшы, жакшы, эстеликке калган экен. Мен дейт абонемент утуп алганмын дейт спортзалга 1 жылга. Андан соң мен кайра 1 жылга узартканмын дейт. Мерим аттуу угарманыбыз узаткан экен. Жакшы, эң соң белек.
0: Жолдумунбу билбейм, бирок экзаминдерде дайыма оңой суроо туш келчү, оңой олтон кутулуп жооп берип койчумун деп Бекзат калтырган экен Ош шаарынан.
1: Жакшы.
0: Азыр эми актуалдуу нерсе го, көпчүлүк экзаминдерди тапшырып, окууларды бүтүрүп, мүмкүн жаңы окууга тапшырып аткан чагым. Сиздерде дагы ушул Бекзатка окшогон оңой билеттер, оңой жооптор келсин дейли.
1: Негизи уткан белек пайдалуу болсо дагы абдан сонун, мисалы жөнөкөй эле сертификаттар, эч жака барбай, мындай баргың деле келбей турган жактар болсо, анда эми анын кереги жок. Ал эми бул жакта бир угарманыбыз жазган экен, мен электрондук китеп утуп алганмын дейт. Ал китептин артынан дейт көп билим алдым, азыркыга чейин үйдө бар, эстеликке сактап койгом дейт. Анда мен Орусия жергесинде болчумун деген СМС билдирүүнү узаткан экен Элина аттуу угарманыбыз.
0: Пайдалуу белек утуп алыптыр чындыгында. Биз болсо салам катка кезек сунаалы анда.
2: Салам каттан салам айт.
0: Кечки салам, мен сүйүк талып баруучуларым, досторум дейт. Ой, рахмат, салам сизге. Бүгүнкү күнүңөр жакшы өтсүн, кандарай аба ырайы болбосун, Авторадиодо жакшы маанай болуп турсун. Дайыма активдүү катышып келем оюндарга, чоң ийгиликтерди багындырып келем, белектерди дагы утуп келем деп дагы көптөгөн билдирүүлөрүн жазыптыр. Анан жогорудагы биздин угарманыбызга баягы жооп катары жазган окшойт, көп ойноп, көп утуп келем радиодон деп жазыптыр.
1: Бардык угармандарга жагымдуу эс салуу каалайм дейт. Жакшы музыка коюп берип коюңуздарчы. Сыраныч дейт, рульда бара жаткан бардык угармандарга ысык салам дейт. Биз бара жаткан жолду жаап коюшту дейт. Азыркы учурда пробкада турабыз деген СМС билдирүүнү Кубат аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Кийинкиси
1: кандайсыздар дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси жеңем Нурзаданы куттуктайбыз. Жеңе, ар дайым ден соолуктолуңуз, биз сизди абдан жакшы көрөбүз, байкем экөөңүздөр бактылуу болуңуздар деп СМС билдирүүнү акыркы сандары 4464 номер менен аяктаган абонент узаткан жана жагымдырлардан коюп берип коюңуздарчы деген СМС билдирүүгө кол койгон.
0: Ооба, мыктырлар сиздер үчүн атайын жаңырат. Сиз болсо ыр суранып жана саламдарды жоорулуштура жакшы тилекке узатсаңыз болот. Албетте бул рубрикабыздын алкагында дагы окуп беребиз. Адамдын көңүл алган кандай сонун, э?
1: Жаңы музыкалык саатта кайрадан угушабыз.
0: Ооба, алыстабаңыз жана күндүн темасына билдирүүлөрдү узатыңыз.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиев. 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштү, куна жолуна түшкөн таш тазаланып, каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып, каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 70 добуш ала алган жок. 4 айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: İş günlerden oğurçuluğun artıqa taştap, mına deyip biz... Ишемби жана жекшемби күндү сагынып учкан куштай бараткан чагыбыз.
2: А
1: бирок ооба ошол оорчулуктун баардыгын четке кагып, маанайыңызга маанай кошкон бул кечки шоу Авторадиодо 10-10.
2: Биз бул музыкалык саатта көптөгөн белектерибизди ойнотууга даярбыз. Биз буга чейин жанагы менин акыл эсим менен менин акылдуулугум ойлонуп табыла турган оюнду дал ушул саатта өткөрөбүз. 90-жылдардын дискотекасы Дари Фестке эки кишилик чакыруу кагазына карабыз. Мындан сырткары биз Мөлтүр спа борборуна эс алуу үчүн биз эки угарманыбызды жөнөтөбүз. Ой, бир угарманыбызды жанына жакын адам кошо алат. Бул Автолейди оюнунда сөз турду. Мындан сырткары Кыргызстанда эмне кеп деген рубрикабызды дагы өткөрүп жербеңиз.
1: 2 саат бою сиз менен биз бир толкунда болабыз. Кошулуңуз катарга жаңы кошулгандар болсо дагы бир ирет салам айткан Азат жана Айжан. Келиңиз күндүн темасына кайталы, эске салалы, кимде ким билелек, уга элек болсо, биз утуп алган белектер тууралуу сөз кылуудабыз. Кандай белек, кандай өзгөчө бир утуш болду эле жашооңузда, ошолор тууралуу ой бөлүшсөңүз болот.
2: Угармандардын арасында лотереядан же болбосо мындай конкурстардан, сынактардан белектерге ээ болушкан угармандар бар болсо, анда дал ушундай сизге берилген мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы айтып кетсеңиз болот. Кантип жеңип алдыңыз эле? Же болбосо, жок, эч нерсеге мага керек эмес, мен эмгек менен эле жеңем, эмгек менен табам деген угармандар бар болсо, анда ал тууралуу дагы жазып койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта. 0709-118-118. Анан дагы бир суроом бар угармандарга. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Мына ушул тууралуу биз билгибиз келет.
1: Салкайланган эч жоголбогон суроолордун бири Айжандан. Келиңиз жакшыр менен баштап алалы. Авторадиодо жакшы жаңы эмгектердин бири таттуу деп аталат. Аклан жана Амили толкун.

0: Жанар Туратова талкыныбызда ойлоп көрсөм деп аталат булар. Ойлоп, эстеп кеткендер болсо күндүн темасына билдирүүлөрдү кошумча узатсаңыз болот. Сиз дагы калбастан, тартынбастан, а биз келгендерди окуйлу, көңүл бөлөлү аларга.
1: Кандайсыздар дейт. Буга чейин жаздым, жазган болчумун дейт сиздерге. Түшүндүм. Бул угарманыбыз көрсө, май айында Ташкентке торутуп алган экен, авторадио тартуулаган турууга. Жакшы, Асел атуу угарманыбыз, Асел эже, эгерде барган болсоңуз ал жакка Ташкентке, анда биз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Мен 100% скидка утуп алганмын дейт, арзандатуу косметика саткан дүкөнгө дейт, абдан бактылуу болгонмун деп Бегим Айбул СМС билдирүүнү узаткан.
0: Бул жакта угармандарыбыз авторадиодон белек уткандарын көп жазып атат, э, байкасак. Анан бир угарманыбыз жазыптыр: тойго барсам белексиз кетпейм, бийгеби, кандай конкурстар болбосун баардыгына катышып дароо бир белек менен чыгам деген экен. Сонун
1: мен 50 евро утканмын дейт. Тойдо эң чоң жеңиш меники болгон деген смс билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 4605 номерине актаган абонент. Көпчүлүк угарманыбызга ушул той бир жакшы аянтча окшойт белек утканга.
0: Талантын да көргөзгөнгө, э?
1: Ооба.
0: Евро ойноткон кайсыл той болду экен?
1: Билбейм.
0: Доллар дагы эмес да?
1: Ага. Азат, сиз эмне уттуңуз эле деген бул жакта угарманыбыз бар экен. Азат.
0: Мен буга чейин айтпадымбы саат башында? Чоң, аябай чоң белек утуп алгам.
1: Бир 0.5 суусунду утуп алган экен.
0: Литр болчу, анчалыкка түшүрбөй эле койчу.
1: Кандайсыздар дейт. Мен смартфон утуп алганмын дейт окуучулар арасында дейт. Тарых сабагынан сонун сынак болгон дейт. 2012 жылы болчу дейт мектеп маалында. Ал убакта смартфон укмуш бизге мотивация болгон дейт. Ошондой мотивацияларды азыр мектептерде кылабы жокпу билбейм да, бакыт СМС билдирүүнү узаткан.
0: Сонун. Дагы ушундай көрүнүштөгү кат кабарларды күтөбүз. Алыстабаңыз. Алдыда болсо кандай жаңылыктар, эмне кеп болуп атат Кыргызстанда, дүйнөдө, ал тууралуу маалымат алабыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркүк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска

0: чейин төмөндөйт. Ожжала Батина Баткен областырында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, малами түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-чачы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
5: Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеги сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 04.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүндү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
10: Nuran Park Nuran Kuruluş Kampaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
11: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бобер, Азман, Чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстандан, аймагында, андан сырткары жер шарынын кызыктары тууралуу кыскача маалымат, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөлү андан.
2: Бишкек балыкчы поезд каттамы эртеңден тарта жанданат. Эң сонун жаңылык Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 5 июндан 21 июнга чейинки аралыкта поезд аптанын жума, ишемби жана жекшемби күндөрү жүрөт. 26 июндан 13 сентябрга чейин күн сайын каттайт. Билеттин баасы 73 сомдон башталып 800 сомго чейин жетет. Мына ушундай маалымат авторадионун угармандарына.
1: Дагы баягы UFC баягы турнир бар го, ошондогу биз кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшө кетели. Көпчүлүк эми мүмкүн уккандыр, бирок кошумча катары Конордун кайтып келиши жана анын атаандашы менен UFC 329 турнирдеги билеттердин сатылышы рекорд коюптур. Канча секундда сатылды деп ойлойсуң?
2: Канча
1: секунд элестетсең, 240 секундда мына ошол билеттин баардыгы сатылып бүткөн экен.
2: Ал жакта канча адам көп дей? Мен 100 000 деп саналат болуш керек.
1: Эми так маалыматым жок экен, чындыгында карап көрүш керек экен. Бирок билеттердин баасы $600 башталат экен.
2: Ой.
1: Жакында бул баягы бой болот, буюрса. Аны көрүүчүлөр дагы ар тармактан, дүйнөнүн булуң бурчунан аябай кызыгып көрүшөт болуш керек демек.
2: Ошондо 240 секунд бир 4 мүнөт.
1: 4 мүнөт.
2: 4 мүнөттүн ичинде баардык билеттер сатылган экен. Оо, бул чын эле дүйнөлүк рекорд экен. Анан качан башталат?
1: Жакын арада болот. Датасын мен деле билбейт экенмин, бирок мен эми бул нерсени баягы кызыгып эң маанилүү жерин билип алдым интернет баракчасынан.
2: Ушундай жаңылыктар бар экен. Анан биз угармандардан дагы күтөлү. Сиздин аймакта кандай жаңылыктар бар? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118 номерине жазыңыз.
1: Алдыда дагы байкелүү оюнубуз бар. Автолейди деп аталат. Белек утуп алууну самасаңыз өткөзүп албаңыздар.

0: Нурлан Насиптен Айдай Сулу айымдарға арналған ыр. Ай Сулу деп аталады. Жақсы ырға рахмат айталы дағы қадамылайлы. Темауызға келген қаттарымыз бар. Белектер, жодан ұтқан
1: бүтөйсіз
0: ұтыштар туралы сөз қылудамыз.
1: Азырынша чоң нәрсе ұтып ала алекмін дейді, бірақ бір күні мен дағы миллиондың иесі болып қаламын деп ішенемін деген ұғарманыңыздан келген боласымыз білдіремін. Біз дағы ішенеле сізге. Кешке салам Айжан Азат деген асымыз білдіресін ұзатқан ұғарманыңыз бар. Жоң ғана ұшырасқан екен. Авторадио қандайсыздар? Ішіңерге игіліктерді қалаймын дейді. Бүгінгі күніңіз жақсы маңайды өтсін. Жақсы нәрселерді ұтқанмын дейді. Болғанда дағы сіздердің радиоңыздардан деген асымыз білдіресін ұзатқан ұғармандарыңыз бар.
0: Жақсы. Мен естіп кеттім. Достармен сөйлесіп отырсақ, бұл емі шыңға дал келеби, жақалпы білбейм. Биткойн бар ғой, қатым келе. Илгери жаңы башталып атканда ар кандай окуялар болуп турду. Аны мененчи белекке берген 1000-2000 анан ага маанибер бергендер болуптур. Кийин ал нерсенин паролун таппай калгандар болуптур. Ал эми азыркы күндө бир биткоиндин баасы билесиз бе канча?
1: Жок, билбейт экенмин, кызыгым жок экен.
0: 2000 доллардын тегереги болуш керек калп айтпасам.
1: Эми жанагы орусча айткандай бар го, баары жакшы лукка дегенчи.
0: Ал жагы да бар бир чети.
1: 2008 жылы мен лотереядан автоуна утуп алгам дейт, башында тамаша деп ойлогом, кийин чын экенин билгенде аябай сүйүнгөмүн дейт. Азыркыга чейин үйдө турат дейт, айыл дагы үйдө. Азыркы билдирүүнү 48 номерин актаган абонент узаткан экен. Мен эң чоң утушум 100,000 сом болгон, ошол акчага балдарымдын окуусуна жардам бергем. Эң чоң белек ошол болгон деген асмас билдирүүнү узаткан. Бул нерсени буйрук деп койгом деген асмас билдирүү акыркы сандары 4608 номерин актаган абоненттен келген.
0: Сонун пайдаланыпсыз, балдардын келечегине, билимине мына ушундай инвестиция салган керемет ко өзү.
1: Ысык көлгө эс алуу жолдомосун утуп алганбыз дейт. Апам экөөбүз айтпай эле коюн кайсыл жактан дейт. Бирок ушундай болгон, ушундай окуя болгон дейт. Анан дагы эстеп кеттим, Айбек Бакытбековдун чыгармачыл кечеси болгон, ошол жака барганбыз конок болуп. Анан ал жактан бир айым рандомдуу түрдө, мисалы 4 анан 8 деп залдан айтышты да сандычы. Анан алып баруучу 4-үнчү катарга барды дагы, 8-үнчү орундукта отурган бир эжеге берди. Ушунчалык ыраазы болду ошол эже дагы, чайбай сүйүнүп кыйкырып, биз дагы баарыбыз кол чаап коштоп кеттик. Ташкентке
0: жолдомо
1: саякат утуп алган. Ооба,
0: сонун дагы сизден бул өңүттөгү билдирүүлөрдү темабыздын алкагына күтөбүз. Ага чейин байкеле оюнубуз
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Автоледи оюнубуз, байгебиз колубузда. Сизге тапшырууга биз даярбыз. Кандай белек экенин албетте Айжан өзү кененирээк маалымат берет.
1: Баарыбыз билген, баарыбызга жаккан мөлтүр спа борборуна 2 кишилик сертификат жөнөтөбүз. Кечээ угарманыбыз жазып коюптур, баса аябай таза, аябай жаңы жеркен. Сиздерге чоң рахмат деп билдирүүсүн узаткан экен. Ал эми сиз дагы да ошол жакка эс алып денеңизди жана жан дүйнөңүздү жаңырткыңыз келсе, анда Кант шаарында жайгашкан мөлтүр спа борборуна барыңыз. Ал жакта спа кызматтары бар, хамам, бассейн, джакузи, ар түрлүү массаждар бар экен. Эң башкысы Гагарин көчөсү 5/1 жана инстаграм аркылуу мөлтүр спа KG деп издесеңиз болот. Азыр мисалы карап визуализация кылып койсоңуз, ушул жакка барып келсем окшойт деп анан сөзсүз түрдө жеңүүчү ата аласыз. Оюну шарттары эң эле жөнөкөй.
0: Ооба, бардык нерсе ниеттен, ниетти түз коюңуз дагы, утам деп аракет менен бул оюнга катышыңыз. Оюндун шарты сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо маалыматтын аркасындагы катылган туура вариантты сууруп чыгышыңыз керек болот.
1: Мен анда баштап берейин. Бул автоуна брендинин логотипинде кызыл түстөгү сүйрүү белги колдонулат. Ал бренд чыгарган айрым унаалардын баасына элестетсеңиз, 10 кадимки батирлерди сатып алууга болот. Дүйнөдө алардын саны өтө аз болгондуктан айрым моделдерин сатып алуу үчүн кардарлар бир нече жыл кезек күтүшөт экен. Анан кызыктуу факт дагы, бул брендтин айрым унаалары кол менен чогултулат жана бир унааны даярдоого бир нече ай убакыт кетет. Ошондуктан алар дүйнөдөгү эң сейрек жана эң эксклюзивдүү автоунаалардын катарына кирет. Бул кайсыл бренд. варианттары бар.
0: Варианттарын айтпасак деле эми угармандарга түшүнүктүү болот, түшүнүктүү окшойт. Кана мен буга чейин гана аябай соц тармакта бум болду эле. Тамаев Роналдодон сатып алам деп аябай аракет кылып чыкты эле го.
1: Мына багытым бар азатта. Биринчи вариант Porsche, экинчи варианты Tesla, үчүнчү варианты Rolls-Royce, төртүнчү варианты Bugatti. Кайсы вариант?
0: Дароо WhatsApp номерге узатага алыңыз, шамдагы айлыкты көрсөтүп 0709-118-118 алгачкы туура жоопту узаткан угарман жогордагы мөлтүр спа борборуна жолдомону утуп алат.
1: Куттуктайбыз, 9206 номер менен аяктаган абонент, сиз жеңүүчү аталдыңыз.
0: Болчаларды
1: сизге арнайбыз.
0: Мына ушундай, менимче жеңил эле болду окшойт, э?
1: Жок, жеңил болгон жок окшойт.
0: Жөнөткөндөр да
1: айбай көп болду. Rolls-Royce, Porsche, Tesla. Анан бизде вариантта жок угармандарыбыз дагы жөнөтүптүр. Башка унааларды, Ferrari дегендер бар экен. Ошол себептен биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте, бул Bugatti.
0: Ооба. Жеңиш кут болсун, жугуштуу болсун. Алдыда дагы ойнубуз бар. Байкелүү кимде ким жетпей кала турган болсо, башты жерге салбаңыз. Алдыда салам кат. Сизден келген каттарды окуйбуз.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 5 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса, ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 12, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10. В столице завтра также осадки, днем ожидается плюс 24 градуса тепла, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А+» и выиграйте BMW X7. До конца 2026 года.

0: Бүгүн темасына келген каттарыбыз бар экен. Аларды окуйлу. Биз баягы эфирден сырткары окуп атып аябай алыксып кеткен турбайбыз. Бордезге милдирүүлөр келүүдө. Жашоодон уткан белектер тууралуу, кызыктуу белектер тууралуу сөз кылуудабыз. Кандай билдирүүлөр бар экен, бөлүшөлү анда.
1: Кандай сөздөр дейт? Менин эң чоң утушум өз эмгегим менен алган батирим дейт. Ага бир эч бир байге тең келбейт деген смс билдирүүсүңүз аткан угарманыбыз бар экен.
0: Мен 2-чи курста эң чоң утушум чет өлкөгө окууга грант утуп алганмын. Алина аттуу каарманыбыз жазган экен. Кайсыл жакка барып, кандай окуп кайра келдиңизби же ошол жактан жазып атасызбы? Толуктап коюңузчу сураныч.
1: Мектепте окуп жүргөндө велосипед утуп алган учур болгон дейт. Ошол кездеги жергиликтүү айыл өкмөтү дейт мыкты спортчуларга ушундай белектерди тапшырышчу дейт. Ошолордун арасынан мага велосипед буйруган экен. Ошол кездеги кубанычым менен сөз жеткизели дейт. Азыр сиздер айтсаңыздар, ностальгия болуп отурам деген смс билдирүүнү Руслан аттуу каарманыбыз узаткан.
0: Эң чоң бактым жашоодогу утушум ата энемдин амандыгы. Айпери аттуу каарман Чолпон атадан калтырган экен. Жакшы, алашсыз нерсе бул.
1: Ооба, мен эч качан чоң утуш уткан эмесмин, бирок жашоодо жакшы адамдарга жолукканым эң чоң байлыгымды эсептейм. Ушул угармандаргачы ушундай смс билдирүүлөр абдан көп келүүдөго, бирок ушул угармандарга айтам да, мынтип өзүбүздү алдабай эле коелу. Эгерде бизге фортуна жылмайбаса, анда ошол аягына чейин эле ошондой болот окшойт. Азат буга чейин дагы айтып өттү, мен 1 литр суусунду утуп алганмын деп. Анан дагы бир нерсе айтып кетпесем болбос, биздин кеңседе бир кыз бар, аты Зарина. Ар дайым жеңишке жетип жүрөт. Билет болобу, концерт болобу, сувенир, анан ар дайым катышат дагы зээрикпестен. Менимче ал нерсеге ошол эмгек дагы кылып коюш керек окшойт, аракет дагы.
0: Бул соц тармактагы ошондой акциялар ойнорго катышат.
1: Ооба. Белгилүү кофейнялардын арасынан дагы көптөгөн сертификаттарды, акысыз кофе деген майда барат нерсе болсо дагы жеңишке жете берет.
0: Жакшы.
1: Жуксун.
0: Барып сүйгөнүп койбойсуң көбү.
1: Ошентип тукшайбыз. Лотереядан 50 000 уткам дейт. Ал убакта аябай чоң акча болчу. Үйгө керектүү буюмдарды сатып алгам дейт. Апам аябай кубанган, бирок абайлачы деги, ар бир нерсенин акысы бар деген дагы билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Ошентип айткан дейт апам.
0: Жакшы, жаңы саат алкагында дагы сизден келген каттарды теманын алкагында бөлүшөбүз. Ага чейин салам кат рубрикасы.
2: Салам каттан салам айт.
0: Бизди унаа жуучу жайдан угуп жаткан жигиттер бар экен. Кумар жана Азамат бизди онлайн аркылуу угуп аткан экен. Каракол шаарынан ысык саламыбызды айталы. Каракол шаарында мындай деле бизди тартат. Жыштыгыбыз 105.5, бирок онлайн тунук чыгат окшойт
1: да. Ооба, онлайн жакшы.
0: Салам айталы.
1: Бир дагы жолу ойноп белек өткөргөн эмесмин, бирок биринчи жолу силерден белек утуп алдым. Эми ар дайым ойноп турам, утса болот экен го деген азыркы биздин жеңүүчүбүз жазган экен. Ооба, утса болот. Иликтерди каалайбыз сизге. Анан келген билдирүүлөр дагы бар экен. Дос балам Канаттын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болсун дейт. Достугубуз бекем болсун. Ар дайым ден соолукта бол, ооруба деген смс билдирүүнүн акыркы сандары 5610 номерине аяктаган абонент узаткан.
0: Сонун билдирүүлөр келүүдө. Азыр тыгында турган биздин Мирбек деген жигит дагы угуп аткан экен. Сүйүктүүм менен үйдү көздөй жөнөп бара жатамын, жакшылардан коюп бергилечи деп бир сурантыптыр, бирок аны биз карап көрөлү. Эгерде бизде орун ала турган болсо, сөзсүз түрдө жаңыртып беребиз.
1: Сиз тараптан күндүн темасына билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Сактап алыңыз, жаттап алыңыз, керек болот.
0: Жаңы саатты көздөй жөнөдүк, анда алыстабаңыз.
2: 10-10 салам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар бүм сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңылықтар. Түндік түшті күна жолына түшкен таш тазаланып қаттам ачылды. Бұл туралы транспорт жына коммуникациялар министерлігінен білдірішті. Малыматқа лайық таш аталған жолдың 243-296 шақырым аралығына түшкен. Жолды тазалу жына қопсыздықты қамсыздың мақсатында министерліктің атайын техникалары тартылып, жолдығы таштар тазаланып қаттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башка ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 70 добуш ала алган жок. 4 айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтү 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөрчүсүн MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Элесте Тайжан, бири жумушта, бири жеке турмушта алек болуп, азыр ар бир угармандарыбыз ар кайсы тарапта жүргөндүр. А биз болсо мына ушул баардык угармандарыбызга таттуу ырларыбыз менен, жакшынакай оюндарыбыз, белектерибиз менен жакшы көңүл көтөрүнкү эфирибизди улантып жаткан чагыбыз. Бул 10-10 кечки шоу программасы 3-чү соңку саатыбызга баш бактык.
2: Биз бул музыкалык саатта Дарифестке 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз жана сандыгымда жаткан Level Construction Акшындын атайын фирмалык мерчи дагы сизди күтүп турган чагы. Автоакапелла оюнунда ал нерсени дагы ойнотобуз. Анан сааттын башында мен угармандарга бир сонун шарттарды айтып кетпеймби, кандай дейсиз? Биз ойлондук. Мен жалгыз ойлонгон жокмун бул ирет. Азат жардамдашты. Анан биздин ушундай экспресс оюнубуз бар. Бат-баттан сиздер азыр телефонду колго аласыздар. Анан эгерде онлайн аркылуу тыңдап жаткан болсоңуз, анда жөн гана экранда скриншот кыласыз. Эгерде унаада же болбосо радио приемник аркылуу угуп жаткан болсоңуз, анда аны дароо бизге сүрөткө тартасыз. Биздин жыштыгыбызды карманып, андан соң биз эң мыктысын тандайбыз дагы Дарифестке 2 кишилик жолдомо беребиз. Ал жакта сөз түрдө 90-жылдардагы дискотека сизди күтүп турат. Жайдын эң башкы музыкалык окуясына буюрса биз дагы барабыз, Азат экөөбүз. Ошол жактан жолугабыз. Биз менен ким барат?
1: Андан аракет кылыңыздар. Жөнөкөй, кыскасы сиз угуп жатканыңызды тастыктаган скриншот, фото жөнөтө калыңыз WhatsApp номерибизге. Биз оңой болтоң жанагы белегибизди сизге тапшыргалалы. Бул 60 мүнөт алкагында дагы теманы улайбыз. Жашоодон, күтүүсүздөн утуп алган белектер тууралуу сөз кылуудабыз. Анан көпчүлүгү баягы бир багыт менен кетип баратат. Мен жашоодон тапкан досторум, сүйүктүү матенем деп. Боюм тайым же болбосо кызыктуу нерселерди жазсаңыз, ага дагы жакшынакай белегибиз каралган, кубантабыз буюрса.
2: Анан изилдөөлөр көрсөткөндөй, достор, лотереядан чоң сумма уткан адамдардын көбү бир нече жылдан кийин мурдагыдай эле бакыт деңгээлине кайтып келишет экен. Башкача айтканда, акча бул мындай убактылуу эле, бул утуштар убактылуу эле мындай ичтеги жанагы дофамин деп коет го,
1: гормон
2: ошону өйдө бир көтөрөт экен дагы жогору ушундайдан таштайт экен. Бирок туруктуу бакыттын кепилдиги боло албайт экен. Ал эми ошол жогоруда айтып өткөндөй, туруктуу бакыт бул ошол азат айткан биздин жакындарыбыздын амандыгы жана аман эсен болгондугубуз айтор.
1: Кыскасы дейсиңби? Оңой келген нерсе оңой кетет деп айтылат, а бирок баягы ошол көз ирмемдеги адамды чындыгында бактылуулук кылат эмеспи? Ошол бактылуулук тууралуу, ошол сезимдер тууралуу, утуш тууралуу ойлорду калтырганды унутпаңыз. Биз болсо бул саатыбызды дагы жаңы эмгектердин бири менен баштайлы. Баястан туулган күн ээси жана эра толкунубузга кошулсун. Тагдыр ырым сиздер үчүн.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркүк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, Нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнамачылык жолго баш оту менен кирген Зарлык Камбаралиев, Айганыш Абдиева таттуу түгөйлөрдөн сен үчүн ырайым. Авторадио кечки шоу ондонон темабызга кайтардан мурун биз буга чейинки баштаган оюнубузду жыйынтыктап алалы, белегибизди тапшырып алалы. Тапшырма берген элек угуп жаткан радиону тастыктап сүрөт тартып, скриншотту жөнөтө калыңыз деп.
1: Бул жакта автоуна да айдап бара жаткандардын саны абдан көп экен. Эмче жолдогу тыгында калган угармандар болуш керек. Жалаң. Анан скриншот аркылуу жөнөткөн угармандар да бар экен. Телефондук, уюлдук телефондун өзүнүн радиостанцияларынан улангандар бар экен. Анан эң оригиналдуусу бар экен. Кандай дебейсизби?
0: Кандай?
1: Атайын магнитофонумда ар дайым авторадио жаңырат деген угарманыбыз жөнөткөн экен.
0: Эми көрдүм.
1: Ал магнитофон, кадимки эски магнитофондор бар го?
0: Биздин балалык кезде колдонгон магнитофон экен.
1: Ооба, ошол себептен
0: көтөрүп алмач.
1: Кара түстө экен, эки кассета салса болот экен, кнопкалар бар экен, айтор баскычтары өзгөчө. Сизди жеңүүчү деп кабыл алдык. Бул колчаларды сизге арнайбыз.
0: Жеңиш кутту болсун. Жогордагы биз шакыруу баракчасын карабыз анда э.
1: Ооба. Акыркы сандардын азыр бизге номерин жөнөтүп жатат. Ушул техникалык себептерден улам биздин WhatsApp'тын мындай акыркы номерлерин көрсөтпөй жатат. 28-июнда Жаштык Аренада Дарья Фест 93 жылдардын дискотекасы болуп өтөт. Бул кечте ар бириңиз билген жана сүйгөн легендарлуу хиттердин баары жаңырат. Анан Азатка жаккан Хай-Фай тобу, Нана тобу келет экен, Алиса Мон, Алексей Ипотехин жана башкалар.
0: Биз менен барчу угарманды таап алдык окшойт анда э.
1: Ооба, ооба, биз менен барат экен. Ошондо биздин угарманыбыз азыр номерин жазып жаткан чагы, аты Нургазы экен. Куттуктайбыз. Биз болсо сапарыбыз алда карай улантабыз.
0: Жеңиш кут болсун, жугуштуу болсун. Алдыда дагы байкелип оюнубуз бар. Угармандар өткөзө албаңыз. Ага чейин төрт дөңгөлөк.
2: Төрт дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Бүгүн болсо дагы бир Кыргызстандын шоу-бизнесиндеги таанымал атактуу жигит Нурмат Садыровдун биз темир тулпары тууралуу толук маалымат алат экенбиз. Анда микрофонду сыналы, айтып берүүсүнү угалы.
3: Салам, мен Нурмат Садыров. Мен башкарып жүргөн унаа жөнүндө кыскача айта кетсем, жапыз атайын жеңил унааларды айдагым келип, ушул унааны тандап алдым. Бул унаанын модели Lexus ES 300. Чыгарылган жылы 2021 жылы чыккан. Бул унааны башкарып жүргөнүмө жарым жыл болду. Буга чейин жалаң жол тандабастарды айтачу элем. Азыр бул ирет ушул жапсыз унааны жактырып ушуга кызыгып жүргөм. Арманда калып кетпесин, ушул Lexus'ты айдагым келчү эле деп атайын ушуну алдым. Унааны мурда аябай эркелечү элем, ак жоргом, ак жолтоюм деп. Азыр үйдө эркелете тургандарым көбөйүп кетти. Ошондуктан унааны эркелетпем деле бисмилла деп гана отурам. Айдайм. Кандай гана автоунаа башкарбаңыз, тыштыгыңызда авторадио жаңырып турсун. Урматым менен Нурмат Садыров.
0: Мына ушундай чоң рахматыбызды айталы.
1: Мага ушул бир жагы бир нерсе аябай кызыктуу болду да. Үйдө эркелетчү адамдарым көбөйүп кетти дейби?
0: Дейт го, анан кийин билбейбиз го ар жагында.
1: Ооба, ийгилик каалайбыз.
0: Борбор калаадагы актуалдуу унаалардын бири Lexus ES 300 үлгүсүндөгү унаа экен. Түсүн айттыбы бизге? Түсүн айтпай калды. Мына ушундай достор, рубрикабызды соңуна чыгарып алдык. Дагы келерки күнү кимдин унаасын билгиңиз келет, ал тууралуу сурансаңыз сөз түрдө маалыматты тактап
1: билип беребиз.
0: Ал бергенге аракет кылабыз.

0: Махаббаттын байрагын бийик көтөргөн Гүлнур Сатылганова, жашасын махаббат. Авторадиодо күндүн темасы анда эмесе.
1: Күндүн темасы мындайча: сиз бул жашоодо, жашооңузда ийгилик күтүүсүздөн жылмайган учур болгонбу? Жана эң чоң утушуңуз же эң чоң бактыңыз эмне болгон? Мына ушул тууралуу келген смс каттар бар. Кандайсыңар дейт. Мен радиодон 50 литр бензин утуп алгам дейт. Бир ай күйүүчү май албай жүргөм деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Бир жолу лотерея ойноп, утпай калып, көңүл чөгүп калганда дос бала мага JBL колонкасын атайын көңүлүмө карап сатып берген. Азыркы күнгө чейин жоро жолдош достор менен бир жерге чогулсак, бул биздин жаныбыздан түшпөйт деп жазган экен угарманыбыз. Сонун.
1: Ооба, убагында Чыңгыз Айтматовдон үй бүлөсү дейт, мыкты сүрөт үчүн дейт, конкурс жарыялаган. Ошол жакка сиңдим сүрөт тартып, ал жактан сонун белектердин ээси аталган дейт, музейге барып дагы саякаттап келгенмин ал сиңдимдин артынан дейт, китептерге ээ болгонбуз жана Элдар Айтматовдун колунан автограф алгам дейт. Ошол нерсе менин эң чоң уткан белегим деп ойлойм деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Менин бактыма бир жолу конкурстан Apple Watch туш келип, азыркыга чейин тагынып жүрөм дейт. Бул нерсе менин белегим утуп алган деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Сонун дагы темага күтөбүз. Аз убакыт калды, узатып ой бөлүшүп жетишип калыңыз. Ага чейин биз байгели оюнубузду баштап алсак.
2: Авто акапелла.
0: Авто акапелла сиздер жакшы көргөн оюндардын бири деп ишенебиз. Адаттагыдай кыска нуска түшүндүрүп кетейин. Жаңы оюнчуларыбыз мүмкүн арабызда болсо, анда шарты жөп-жөнөкөй, оп-оңой WhatsApp номерди алгач сактап алыңыз. 0709 118 118. Мына ушул жака ким ырдап атканын азыр таап жазышыңыз керек болот.
1: Ооба, анан бул кайсыл ыр, анын автору эмес, а ким ырдап жатканын
0: аткаруучу тууралуу маалымат.
1: Биз болсо ал жеңүүчүгө Level Construction курулуш компаниясы тартуулаган атайын фирмалык мерчтерди берүүгө даярбыз. Алмедин 1, Алмедин 1 районунда жайгашкан заманбап бизнес класстагы турак жай тууралуу дагы айта кетпесек болбос, дал ушул Level Construction тартуулайт. Бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук биринчи орунда, кенен жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут таянчалары жана жашоо үчүн толук комфорт. Алмедин 1 жашоо үчүн ойлонулган заманбап мейкиндик сатуу стартында өзгөчө шарттар бар. 0998-90-99-09 номерине чалыңыз.
0: Анда эмесе биз даярбыз. Угармандар даяр болсоңуздар, биз аткаруучунун ырына кезек сыналы.

0: Менинче угармандар дароо эле таптоош керек, себеп дегенде буга чейин бул саатыбыздын алкагында бул аткаруучу айымдын ырын уккабыз, жаңырган анан эми кыргыз эстрадасында айырмаланган үндөрдүн бири өзгөчө мукам үнү аткаруу чеберчилиги менен кубантып келет бизди. Жоопторду күтөлү, ким ырдады, кайсыл ырчы айым, WhatsApp номерге туура варианттарды узатыңыз.
1: Номерибиз 0709 118 118. Менчи биз сүйлөп жаткан учурда 10 секунд аралыгы болду. Ошол себептен биз азыр жеңүүчүнү аныктай турган убакыт бар экен. Көп аябай
0: Назгүл Таптакунова деп жазды бул жака.
1: Туура эмес жооптор дагы бар экен, бирок эң туурасын жана эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбызды куттуктап алалы. Акыркы сандары 1749, номер менен аяктаган абонент аты Алина экен. Сизди куттуктайбыз.
0: Алина, кол шаалар сизге. Жеңиш кут болсун. Сиз тапкандай бул Айганыш Абдиева Мирбек Атабековдун күндөр жаңыраттарын үзүндү кылып жүктөгөн экен. Биз болсо оюндун алкагында бериштик.
1: Ооба, бул оюндун жеңүүчү аталбай калдым деп кайгырган болсоңуз анда эч капаланбаңыз, анткени эртең дагы бул оюнубуз уланат. Ошол себептен эртеңкиге дагы ийгиликтерди каалайбыз.
0: Жакшы, соңку салам кат күндүн темалары алдыда, өткөзүп албаңыз.

Өзүнүн өзгөчө шоу концерттер менен таанылган миңдеген күйөрмандарды бир жерге топтогон миллиондогон угармандары бар Coldplay жакшыр менен жаңырды. Сапар соңку мүнөттөргө келип жетти окшойт. Угармандардын келген каттарын окуп жетишели, күндүн темасына

0: деген билдирүүлөр бар.
1: Кандайсыздар? Азат Айжан дейт. Мен буга чейин Айжанны суроо салды эле дейт. Эмне менен алексиңер деген ошол суроого жооп бергим келет дейт. Азыркы учурда биз 3-чү балдар ооруканасында жаткан чагыбыз дейт. Бардык балдарга ден соолук каалайбыз. Ар дайым сакайып, чуркап гана жүргүлү. Бир аз сыркалып калдык элек дейт. Кызым Мелеке чоң салам узатам деген СМС билдирүүнү узаткан 53-12 номер менен аяктаган абонент. Сиздерге чоң салам, бекем ден соолук каалайбыз биз дагы. Анан бул жакта темага дагы байланышкан билдирүү бар экен. Мындан 10 жыл мурун дейт, мен 50,000 сом утуп алгам дейт. Мындан сырткары көптөгөн сувенирлер дагы бар болчу дейт чет элдик туугандардан. Бул СМС билдирүү келген экен жана ага дейт апама смартфон алып берген деген СМС билдирүү бар экен. Апиза угарманыбыз узаткан.
0: Өткөн айда бир строй компаниялардын биринде баягы атайын презентация болгон экен. Ошол жакка барып угарманыбыз Гүлмира эжеке Тайландка жолдомо утуп алыптыр. 2 кишилик.
1: Анан куттуктайбыз.
0: Азыркы күнгө чейин өзүмө ишене албай жүрөм, пландап атабыз, буйруса үй биребиз менен жөнөйбүз деген билдирүүсүн калтырган экен.
1: Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Эмнеге ушундай биз саякаттарга ута албайбыз, билбейм. Жок дегенде арзандатууларды дагы утуп калган угармандар бар го. Мен электросамокат утуп алгам дейт. Азыр жумушка ошону менен барып келем дейт. Биз Орусияда турабыз дейт. Орусияда мындай конкурстардын саны ар бир ачылыштарда, ар бир маракелерде болуп турат. Ошонусу менен жакшы дейт. Эң чоң бактым жакшы жар жана аман эсен болгон балдарым. Мындай бакыт эч кандай утушка тең келбейт деген билдирүү бар экен.
0: Ооба. Угармандардын жакшы билдирүүлөрү чындыгында аябай көп болду. Анан кийин көбүнчөсү баягы бир туугандарым, жакындарым, мына ушул эң маанилүү нерселерди баса белгилеп жазып атканы дагы бир чети жүрөктү жылытты. Анан Айжан, сиз дагы көп башты жерге сала бербеңиз. Буйурса утабыз, биз дагы жолдомого унабы, телефонбу, кыскасы ийгилик жылмайып биздин көчөдө дагы майрам болот. Эң негизгиси ар бирибиздин ден соолугу. Угармандарга рахмат айталы, темага сонун билдирүүлөрдү калтырдыңыздар. Соңку салам каттарды жаңырталы дагы. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт экенбиз анда.
1: Ооба, биз билдирүүлөрдү, саламдарды күтөбүз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
0: Ошол жакка келген соңкуларын окуй калалы анда.
1: Кандайсыздар дейт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Туулган күнү кут болсун Тынара дейт. Жакшылык дайым жүп болсун, караңгы туман жолобой, башыңа оомат кут консун деп СМС билдирүүнү 15-20 номер менен аяктаган абонент узаткан. Дагы бир билдирүү, курбум Найзинин бүгүнкү туулган күнү эле дейт. Куттуу үйүңө береке, ырыскы жык толсун дейт. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Гүлдөй назик көңүлүңдү эч ким оорутпасын деген СМС билдирүүнү 18-06 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Жолдошум, дарбыз көтөрүп келип кечки тамак даярдап казанга, азыр тамактанганы жатабыз. Авторадио, сиздер суперсиздер деп жүрөкчөлөрдү калтырыптыр.
1: Жакшы. Дарбыз азыр жесе болобу? Ушул маалымат бир аз мени
0: эгер болсо кол алдында дасторкон болсо жесе болот, а жок болсо жесе болбойт.
1: Кыргыз элиме ысык салам узатабыз дейт. Өзгөчө азыркы учурда жол тыгында тургандарга дүйнөдө ар дайым тынчтык болсун, бейпил турмушта жашайлы, ушул бактылуу күндөрдү тартуулаган бардык адамдарга салам жолдойм деген СМС билдирүүсүн узаткан угарман бар экен. Баарына ыраазычылык билдириптир.
0: Бардык толкундаш болгон Авторадио кечки шоу ондонон мына ушул угармандарыбыздын жалпысына ысык саламыбызды узаталы дагы бир ирет. Бүгүн 3 саат бою сиз менен кызмат болгон Айжан Турдалиева, Азат Муратов эртең кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен, күч кубат менен мына ушул толкундан угушабыз жана эртең конокторубуз да болот. Буйурса.
1: Ооба, буйурса, конокторубуз бар, белектерин кошо ала келишет экен. Ошол себептен эртеңки эфирди дагы өткөрүп жибербеңиз. Угушканча
0: белектерин баса белгилей кеттим го, сага белек
1: болсун. Мен ошол сандыкты толтуруш керек да, эң башкысы
0: ордун толтуруш керек. Угушканча достор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бүм сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштү куна жолуна түшкөн таш тазаланып каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч Океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 70 добуш ала алган жок. 4 айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтү 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус качын төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Fruit tropikalık şiresin tandanız. Abdan dağımdu, 100% sapattu.
1: Lar barı menin kolumda. Kalağınımdın barına karışat. Men jey turgan azıktardı da Norm Pati'den satıp alışat.
2: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Norm Pati чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубту картасы 8 айга чейин 62% чейин өнүмдүү менен. Айына болгону 2300 сомдон баштап, сиздер үчүн чоң кардио аймак. Бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 4959 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayakta möönötü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңız 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүк түштүк унаа жолуна түшкөн таш тазаланып, каттам ачылды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таш аталган жолдун 243-296 чакырым аралыгына түшкөн. Жолду тазалоо жана коопсуздукту камсыздоо максатында министрликтин атайын техникалары тартылып, жолдогу таштар тазаланып, каттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкендей, иш-чара эртең 5 июнда, кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсек, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 70 добуш ала алган жок. 4 айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтү 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5-чи июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркүк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Орус Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан чачын күтүлөт, күндүзү плюс 12, малами түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар бүм, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісім MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылы жаңылықтар. Түндік түшті куна жолына түшкен таш тазаланып, қаттам ачылды. Бұл туралы Транспорт жана коммуникациялар министрлігінен білдірішті. Малымат қылайық, таш аталған жолдың 243-296 шақырым аралығына түшкен. Жолды тазалу жана қопсыздықты қамсыздың мақсатында министрліктің атайын техникалары тартылып, жолдығы таштар тазаланып, қаттам ачылды. Бишкекте Киев көчөсүн реконструкциялоо долбоору талкууланат. Мэриядан билдиришкенде иш чара эртең 5 июнда кечки саат 5:00 Чүй проспектисиндеги Туңгуч театрында өтөт. Белгилеп кетсе, Киев көчөсүн коомдук транспорттун кыймылы уюштурулган жүй адамдар аймагына айландыруу боюнча реконструкциялоо иштери пландалган. Кыргызстан биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдөн Кыргызстан Азия Тынч океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында 7-3 добуш ала алган жок. 4-чү айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыкты. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан коопсуздук кеңешине тарыхында биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринин Казакстан гана 2017-18 жылдары бул милдетти аркалаган. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 5 июнь күнү бүткүл республика аймагыбызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 26 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү плюс 12, ал эми түнкүсүн плюс 3 градус, нарында күндүзү 14 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 10 градус качын төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Бар Осман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Доллардын жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сөйлеймін.
1: Жарнама.
2: Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Асага полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: гарному.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандывал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мегаситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мегаситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын. Эх,

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.